cu aquel niun e caminuat. Pe coșe aștel mi-a dat, negoștel mat. Ce ce cau el ne-a maguat, pacuș enitamon, ai gat.